0: اچھے کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا ماحول جس کو کہتے ہیں نا بھی بنا وہیں سے میری وائف بھی مجھے ملی ویسے
1: او ونڈرفل ونڈرفل دیٹس سو امپورٹنٹ
0: جونیئر ہوتی تھی مجھے ہمیشہ سر بولتی تھی اپ میرا سر
1: سر کھاتی ہے دیٹس ہاؤ وی آپریٹ یو نو
0: یہ لائف ایسی ہے پہلے ایک بندہ اسی لیے مجھے لگتا ہے جب وہ لاواں پھیرے وغیرہ کرواتے ہیں نا پہلے کہتا ہے بندہ آگے پھر لیڈی آگے یا کچھ ایسا ہوتا ہے سسٹم تو بٹ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اچھا ماحول جو ہے وہ بنتا
1: جی
0: تو بڑی اچھی انسٹیٹیوٹ ہے جن لوگوں کو نہیں پتا تو آئی آئی ٹی جو ہے وہ ایم آئی ٹی کے بیسس کے اوپر ہی بنے تھے تاکہ انڈیا کے اندر ملٹیپل آئی آئی ٹی آج کل تو بڑے جتنے بھی دنیا کے اندر جن ہم سی ای اوز کی بات کرتے ہیں وہ موسٹلی آئی آئی ٹی کے ہی ہوتے ہیں
1: اور جو فرسٹ جنریشن آئی آئی ٹیز تھیں وہ پانچ تھیں اس کے بعد سیکنڈ جنریشن اینڈ تھرڈ جنریشن آئی آئی ٹیز بنی آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس میرے خیال سے 22 یا 23 آئی آئی ٹیز ہیں اور وہ ساری ہم سے جڑی ہوئی ہیں
0: جی
1: ان کو ہماری ویلیو جو ایڈیشن ہے اس کے بارے میں بہت جانکاری ہے اس لیے دے فیل کہ دے ناٹ پارٹ آف آر نیٹ ورک دے آر مسنگ آؤٹ سم تھنگ امپورٹنٹ
0: بہت اچھا ہے کیونکہ ایسے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوآرڈینیشن ہوتی رہے دونوں کنٹریز کے اندر اور بچے جو ہے ایک دوسرے کے پاس جائیں آئی تھنک نتھنگ اور اسپیشلی ہمارے جو انڈین اوریجن کے بچے ہیں اور جو یہاں کے بچے ہیں ان کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے کیوں انڈین ایجوکیشن سسٹم کیوں وہاں سے اتنے اچھے اچھے
1: لوگ
0: نکلتے ہیں اور ایجوکیشن سسٹم میں کیا ڈفرینس
1: بالکل یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ گلوبل ورلڈ ہے اور انٹرنیٹ کا ٹائم ہے بہت لوگوں کو ٹرو انڈیا کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں ہے اتنی اور وی فیل کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ٹرو انڈیا کے بارے میں جانکاری ان کو ملے اور اس مادھیم سے ہم سب کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بار آپ کا وزٹ کرنا تو بنتا ہے انڈیا از it should not be considered as a land of snake charmers poor downtrodden india has changed india is now part of a system jisme wo fifth largest economy hai aur there's no stopping for india we are going very very strong and that's why it is important that hamara alignment un countries ke sath acche se bana rahe jinka thought process same hai جن کی پرائیورٹیز سیم ہیں اور انڈیا ڈیموکریٹک ویلیوز دونوں کی دیئر از سو مچ الائنمنٹ بٹوین انڈیا اینڈ کینیڈا انفارچونیٹلی کچھ ٹف ٹائمس ہم نے دیکھے ہیں پر وہ ابھی ختم ہو رہے ہیں اینڈ اس سمے پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بات کریں کمیونیکیٹ کریں اور ایسی اپارچونیٹیز کریٹ کریں جو الائنڈ ہوں جو دونوں گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کے ساتھ اور ان الائنمنٹ کے ساتھ ہم اپنے پروگرامس کو ڈیوائز کرنا چاہتے ہیں ہمارے انٹرنلی ہم لوگ بہت اس سمے پہ اس چیز کے اوپر بہت وچار کر رہے ہیں کہ کیسے اور زیادہ افیکٹو پلاننگ کے ساتھ ہم دونوں گورنمنٹ ان دونوں دیشوں کو سپورٹ کر پائیں
0: ویری گڈ بڑا اچھا میسج ہے کیونکہ یہ بہت ضروری بھی ہے اس ٹائم پہ اور ایجوکیشن کے جیسے سابو نے پہلے بھی کہا بھی یہ ہمارے امبیسڈرز ہیں جو لوگ وہاں اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں اور
1: لٹل امبیسڈرز
0: یہ فیوچر میں ہمارے لیے اچھا کام لوگوں کو بتائیں گے بھی کیا کچھ ہو رہا ہے
1: بالکل
0: اور پروونشل گورنمنٹ کا اس میں آپ نے بتایا ابھی ان کی وجہ سے جا رہے ہیں
2: ناٹ اونلی دیٹ ابھی تو فی الحال تو سسکیچون اور البرٹا ہے لیکن دیر ہیز بین ریکویسٹ فرام بی سی مینیٹوبا نوا اسکوشیا ان کا منسٹر آف ایڈوانس ایجوکیشن
1: کیوبیکا از سچ اے امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف انڈیاز اکیڈمک سسٹمس ناؤ پچھلے میرے خیال سے جب پروونشل آفیسز ابھی آج کے ٹائم پہ بہت سارے پروونشل گورنمنٹس کے آفیسز انڈیا میں ہیں لیکن میں اس سمے کی بات کر رہی ہوں آج سے 15 سال پہلے جب وہ آفیسز نہیں ہوتے تھے تو صرف شاستری انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا اور ان سارے پریمیئرس کی وزٹ جب انڈیا میں ہوتی تھی تو شاستری آرگنائز کرتا تھا اور ہم نے کیوبیک گورنمنٹ کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا ہے ہم نے کیوبیک کا اسٹڈیز کو انڈیا میں بہت بڑھاوا دیا اور جہاں پہ یہاں پہ آپ کے کینیڈا میں لوگوں کو کیوبیک کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہے ان کا لینگویج لٹریچر کلچر ہم نے اس کے بارے میں کینیڈا میں بات کری بہت لوگ ایسے پروفیسرز ہیں جو ینگ اسٹوڈنٹ جیسے یہاں آئے اینڈ ناؤ دے آر فل فلیش پروفیسرز اینڈ دے آر رننگ کیوبیک آئی پروگرام اینڈ کینیڈین اسٹڈیز پروگرام ان انڈیا

0: 65 رنز کیتے انہیں 92 بالز کھیڑ کے 8 چوکے بھی لگائے اور عرفات جڑا نا جڑا اس میچ دا مین آف دا پلیئر ہے وہ عرفات منہاس ہے جن نے کہ 18 رنز بھی بنائے اور کی کہندے نے 5 وکٹس بھی آؤٹ کیتیاں آسٹریلیا دے خلاف یہ انہوں دا ڈیبیو او ڈی آئی میچ سی اور انہوں نے ڈیبیو تے جڑے 5 آؤٹ کر کے ثابت کر دتا کہ پیچھے ٹیلنٹ تے ہے وے لیکن انہوں لیان والا کون ہے اتے یہ بھی چیزاں جڑیاں بہت کوسچن مارک نے
1: بالکل جی بڑا ودیا تسی اپ ڈیٹ جڑی ہے لے کے آئے ہو کافی ودیا انفارمیشن ہے جی تے ویدر تھوڑا جا جی تے کیونکہ سویر ہونا کو تھوڑی جی ہور انفارمیشن لے لی ہے انہاں دے نال کوئی کرکٹ دے بارے کوئی ہور اپ ڈیٹ ہے گی دیکھو
0: فی الحال تے ہی کیونکہ سیریز 3 میچ دی سیریز ہے تو ہن 2 جون نو سیکنڈ میچ ہوئے گا اور بٹ اسی آئی پی ایل دے اوتے کافی سانوں چاہیے کہ اسی پہلے بھی گل کر رہے ہیں تے ہن بھی یہی کہاں گے کہ اٹس مطلب ویری بگ ٹورنامنٹ ان دا ورلڈ ایز اے لیگ ٹورنامنٹ دی گل کریے تے پوری دنیا تو پلیئرز آتے ہیں اس ٹورنامنٹ کھیلنے واسطے کرنے واسطے سو سکسیزفل بھی بہت زیادہ ہے کمرشلائز بھی بہت زیادہ ہے بزنس بھی بہت زیادہ آتا ہے اور سب تو ویڈی گل کہ انڈین ٹیم واسطے نیشنل ٹیم واسطے بہت زیادہ پلیئرز دی لائن اپ لگی ہے چاہے وہ بالر ہے چاہے وہ بیٹسمین ہے واٹس ایور انہوں دی لائن اپ لگی ہے میرا خیال آرام نال دو تین ٹیم تے بانی جانی
1: کافی جڑے پلیئر نے وہ چنگے نے تسی دیکھو بومراہ میں اج بیٹے نے سویرے دس رہے سی گل ویسے کہ بھی بومراہ جڑا ورلڈ چیمپئن ٹیم دا ورلڈ کلاس نمبر 1 بولر ہوئے
0: بالکل
1: تو انہوں ایک بچہ کہنا تینوں میں 6 مارنا ہے ایک دی جگہ دے پھر انہوں دو ماردہ ہاں جی
0: بالکل
1: انہوں وہی بچہ جڑا ہے آج تجھے دیکھو بھی دیکھو کنے جھارکھنڈ دا جڑا سی ایم میں انہوں نے کیا کہ تینوں آپا ہیلتھ دا اپنا جڑا امبیسٹر بنانا
0: جی
1: تاکہ تو لوکاں تک جڑے ساڈی ہیلتھ پالیسیز بارے کرے او دا مطلب بھی آئی جڑا ایم آر ایف والے کہندے ہے بھی سنن چاہندا ہے وہ بھی 12 کروڑ دین گے سٹیکر لان دے بیٹھ
0: تے اچھا جی
1: اس طرح وہ آئی پی ایل دا وہ کہندے بھی کوئی کہندا 30 کروڑ منگدا تو وہ کئی واری وہ کہندا میں 50 کروڑ لینا سو اس طرح دیاں گلاں جڑیاں نے وہ آنیاں شروع ہو گئیاں تے یہ سب کچھ جڑا بچیاں نوں تے موٹیویٹ کرن گے بٹ بچیاں نوں ہور بڑے پاسے جڑا موٹیویٹ کرنا چاہیے جی
0: جی آف کورس دیکھو اینی ینگ ایج دے وچ انہاں نوں اینے پیسے مل رہے نے اور فائنینشل طور تے کنے سٹرانگ ہو جان گے شروع بنسی لیکن اے کہ بس انہاں واسطے یہی کہاں گے کہ ایہو جے پلیئرز وی جڑے نے بہت گھٹ آندے لیکن اگے آن والے فیوچر چ پتہ لگے گا وہ اپنی اس فارم نوں مینٹین رکھ سکدے نے رکھنا چاہیدا میری تے بیسٹ وشز نے اودے نال کہ وہ اپنی فارم نوں مینٹین رکھن اپنی ہیلتھ نوں اپنی فٹنس نوں اپنے کرکٹنگ سکلز نوں مینٹین رکھن دیٹ از ویری امپورٹنٹ پیسہ تے پھر ظاہر تسی نال نال کمائے لو گے بٹ پیسہ آن دے بعد تسی جڑا نا زیادہ اپنا سر اونچا نہ کر لو تاکہ تانوں پھر بعد پرابلم نہ ہو
1: کمنڈی نہیں ہونا
0: چاہیے ہاں جی کمنڈی میں کہنا
1: چاہ رہا ہوں تے آندی ہے نو روڈ جی ایٹیٹیوڈ بھی آندا ہے جی تسی ادھاں دے مینوں یاد ہے بھی جدوں سویل جی اپا بھی چھوٹے ہوندے ہاں کھیلدے ہاں تے میں بھی کسے نو نا جدوں مینوں شوق ہوندا سی پہلی بال تے 6 مار دندا کہ بھی فاسٹ بولر آنا تے اونوں 6 ہی ٹھوکن جانا تسی تے او ایک جڑی نا بندے دے اندر ایٹیچیوڈ جا اندر جے تہاڈے چ نہیں ہے گا نا او تے پھر تسی 6 نہیں مار سکدے
0: ہاں جی
1: تسی اے نہیں کہہ سکدے ہن شومن گل دی اپا گل کیتی ہے وی چوکے تے ضرور مارے جنے مرضی ماری جاؤ تسی ہے نا ایز اے پر جے 6 مارنا نا اودے واسطے تہاڈا دم کھم تے ایک دماغ دے وچ او گل چاہی دی ہے وی تسی 6 ٹھوک
0: ہاں جی ظاہر تسی اگریسو ہوندے ہو جنو تے اس چیز نو پھر ایگزیکیوٹ کردے ہو تے 6 مارن واسطے پہلے تسی اگریسو ہونا ہے اور یو نو مائنڈ سیٹ اپ کرنا پھر تسی اونوں اکارڈنگ ٹو دا سکلز کھیڈو گے اور چھکا مارو گے کرو گے ڈیفینیٹلی
1: سو بالکل تھینک یو ویری مچ سہیل جی
0: ویلکم
1: میسج دینا چاہو گے جاندے نے اس تو پہلا کہ اپاں فیس بک والے نو آف کر دیے
0: کچھ نہیں بس اہی ہے کہ بھائی
1: فون نمبر بھی اپنا دے دو بھی تاکہ جے کسی نے اس پروگرام نو سپیشلی جڑا کرکٹ دا سیگمنٹ ہے نو سپانسر کرنا تے سہیل جی دے نال سمپرک کر سکدے
0: جی جی 6475094310 6475094310
1: اس نمبر تے تسی سمپرک کر کے سہیل جی دے نال سمپرک کرو تے پروگرام دے وچ لاسٹ خبر جڑی ہے جی او کرن جا رہے ہیں کہندے سنگرور تو آئی ہے وی جوگی بھائی چارے دی جڑی سنو ہے انہاں جیت درج کیتی ہے تے کس طرح گل بات کر دیے تھوڑے جی سن لینے
2: ہاں
0: جی
1: تے پھر اپا اپنی گلاں بات جڑی ہیں جاری
2: کر دیے سب نے ٹوٹ وقت کے لگا نچن لگا سی بالی خوشی ہوئی سن بالا ہی نچ سی جے جے کم کسے ان پڑھا دماغ دا نہیں ان پڑھا بدھی دا ان پڑھ چ بھی آ جندی ہے
3: اپا بڑے بڑے لیڈراں نو بڑے ایتھوں ایمسی بنا کے تورے گا کی گل جدوں اپا اپ دا بندہ کھڑا کر سکدے اپا اپ دا کیوں نہیں جیت سکدے
4: جو بالا سونے حال
5: ਰੌਣਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਪੜੇ ਸਨੂ